0: što bi me pani sve.
1: More.
2: Sunce.
1: Pisak.
2: I pisak.
1: Politije.
2: Ti i ja.
1: Zajedno s menoj.
2: Radio Celje.